0: ίσως με τη δάτητο ζεμιά. Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: To zove radio kad nikad ne radi. Pa radio.
4: To je prošlo vreme. Sadašnje vreme ne radi.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Lijepo jutro nad dolinom Lima. Berane, grad koji volim.

0: Žarko Janković još jednom je uspio da upiše svoje ime u Guinnessovu knjigu rekorda. U okviru emisije Sport, muzika, sport govorio je o ovom poduhvatu, pripremama i odnosu snage i konkurencije. Akcente iz razgovora pripremio kolega Petar Barektarović.
1: Prije svega čestitke na još jednom sjajnom rezultatu, a za one koji možda nisu vidjeli taj pokušaj, objasni nam šta si tačno morao da uradiš.
2: No, hvala na čestitkama. Pa sve je teklo od tih priprema. Pa je trajala nekih 3 mjeseca, samo što smo ovog puta imali jedan veći izazov od prethodnih izazova. Oni su nam ovog puta u tom pravilniku dodali i tu vatru. To jest svaki blok je morao da gori. Jedan rekord je bio bez jajeta u ruci, drugi rekord sa jajetom u ruci. Do 30. maja rekorder je bio iz Indije, a od 30. maja oba rekorda su u našem gradu.
1: Tako je. Evo, pomenuo si upravo da su te ploče bile zapaljene. Koliko vatra zapravo otežava taj kompletan izazov?
2: Otežava u više segmenata, samim tim što moramo više biti koncentrisani. Kad kažem mi, mislim i na sebe i na tim ljudi koji sa mnom radi pripreme i sve, i na samom događaju. Prvo moramo da pazimo da se ne sagori ruka, lice, kosa, bilo koji dio tijela ili odjeće koji se nalazi na nama, to jest na meni u tom trenutku. Tako da samim tim što 2 do 3 minuta prije samog nastupa se polivaju benzinom i onda 30 sekundi prije samog početka opet se polivaju benzinom, tako da u tom snimku i na tim slikama se vidi da je vatra bila čak i neki pola metra iznad moje glave, što daje neku veću, šta znam, kako bi rekao, malo opasniju situaciju, ali uz dobre ljude u timu sve se prebrodi.
1: Znači, možemo da kažemo da je ta vatra svakako dodatan psihološki pritisak.
2: Naravno, i to mnogo.
1: E sad da se vratimo malo unazad, jednostavno kad si prvi put čuo za ovu disciplinu, jesi li pomislio zapravo da je moguće doći do tog svjetskog ili bolje reći Guinnessovog rekorda?
2: Ove godine se to sve nekako poklopilo. Prvi rekord je bio tačno prije 10 godina i eto, na isti taj datum se potrefilo i to da pokušamo još ta 2 nova rekorda, ali to da se potrefilo smo ukapirali tek tu noć kad smo došli u Mojkovcu, vjerovali ili ne. Pa sasvim slučajno je došlo do te priče i tad, prije 10 godina, u njemačkom gradu Eschrehausenu, gdje je bio seminar bločkih vještina majstora svijeta. Sa naših prostora sam bio ja i čovjek iz Bosne. I onda oni koji priče onako kroz salu i druženje, prišao mi je čovjek i na našem jeziku se pozdravili, predstavio se ko je, šta je, i onda mi, ajde da vidimo, da se raspitamo ko je. Ispostavilo se da se radi o Mohamedu Krimanoviću, čovjek koji ima preko 20 Guinnessovih rekorda, inače sa Iliđe, i uveče posle svetog seminara bio je prijem, dodjela nagrada, gala večera, i eto, kad doće Bog, bili smo z istom stolu čak. I onda on kaže, ajde da probamo nešto u Crnu Goru, nikad nije niko. I onda ga ja ispravim, kažem da ima čovjek iz Podgorice koji je tada obarao Guinnessov rekord hodajući uz stepenice na šakama. On mi kaže, jeste, ali nije na vrijeme dostavljena sva dokumentacija. Tako da nije priznato ono zvanično. I ajde, tu smo se mi razišli, stali smo na tome i sad nama ne da neki inat, ono naš. U razgovoru sa trenerom, ajde, šta bi mogli, i u toj nekoj priči, 2-3 dana posle toga nama dolazi predlog od njega da mi probamo te ploče da slomimo i to, i prihvatili smo bez razmišljanja, ajde da probamo, i eto, prvi rekord se desio tačno prije 10 godina u balon sali, posle toga su se ređali. Ja postavim rekord, drugi ga obori, ja vratim, treći ga obori, i sve tako smo čečerali nas šestorica. Sad smo u igri nas 7, ali evo od novembra mjeseca naš grad i ja smo na najvišoj lestvici tih rekorda.
1: Znači ti prednjačiš. Pomenuo si tu dokumentaciju, možda nam objasniš kako ide zapravo taj kompletan proces sa uopšte postavljanjem tog Ginisovog rekorda, naravno, odnosno priznavanjem rekorda?
2: Naravno, svi misle da je to veoma lako, lako se prijaviti, ali posle toga slijedi ono što morate da ispunite vaše obaveze. Najmanje 4 mjeseca prije mora da se napravi prijava na njihovom sajtu, morate da imate svoj nalog, svoje sve, i oni vam pošalju određeni pravilnik u jednom trenutku, a zadnji pravilnik vam šalju 10 do 15 dana pred sami nastup, jer može da se desi da u tih 4 mjeseca dok vi čekate taj datum koji je određen, da je neko već taj rekord oborio. I onda nije više, dajem primjer, 100, nego je 101. I automatski se pravilnik mijenja. Taj zadnji pravilnik vam pošalju, mora da se ispoštuje, morate da obezbijedite ozvučenje kamermana, fotografa, notara, svašta nešto. Po samom završetku oni vam šalju dokumenta koja treba da ispune svedoci. Znači, moraju da budu dva svedoka koji su prebrojali blokove, koji su slikali blokove, koji su sve to redom, ima ta svoja procedura. Od stovarišta gdje kupujete blokove morate dobijete certifikate za te blokove, da moraju da se poklope, njihov certifikat mora da se poklopi sa certifikatom od Guinnessa. Sva ta dokumenta, kad se popune sve, ovjeravaju se kod notara ili u opštini, moraju da posjeduju vodeni žig, sve se to skenira, šalje se putem maila, slike, video zapisi, sve, a originali se šalju poštom. Tu noć je bio moj zadnji rekord. Od toj noći ja neću više pokušavati da se bavim tim rekordima, jer mislim da sam dostigao taj vrh koji me ispunjava, ali evo sada najavim, bit će neko iz našeg grada ko će da naslijedi.
1: Eto je, poštovani slušalci, nova ekskluziva svakako za nas, i hvala Žarku na tome. Eto, prije smo napravili paralelu između tvog prvog i, kako si nam upravo sad rekao, ne posljednjeg, već zadnjeg Guinnessovog rekorda. A ono što ću da te pitam jeste, kad si bio više uzbuđen? Da li je to prvi, zadnji ili neki rekord između?
2: Ovaj zadnji sa vatrom, sa jajetom u ruci, jer tako sam počeo, rekao da se ja jedem u ruci, i neđe sam znao da će da bude, jer sam sebi dao zadatak da će to da bude zadnje što ja pokušavam, oborio, ne oborio, dostigao rekord, ne dostigao, to je moja odluka bilo da to bude zadnje. I opet ono, neđe u posvijesti imate u glavi, a ne bi voljelo da se oprostim, a da ne oborim, i onda date ono baš maksimum od vas i dođete do tog cilja i oprostite se od obaranja rekorda na neki najljepši način.
1: A jedno od mojih pitanja je trebalo da bude, šta je sljedeće za tebe, da li već razmišljaš o narednom rekordu, ali eto, čuli smo tu jednu ekskluzivu da se povlačiš, tako da ću ga preformulisati. Ono što želim da te pitam jeste, šta je sljedeće za tebe?
2: Šta je sljedeće za mene jeste da se posvetim tom trenerskom radu zajedno sa Dejanom Radevićem i ostalim trenerima u klubu, i kao što sam i prije u nekom razgovoru rekao, naslednik mojih rekorda, ja ću dati sve od sebe da bude naš sugrađanin ili sugrađanka, to sad već neka bude tajna. Mi smo već počeli da radimo na tom polju, tako da bit će brzo neke iznenađenja i po tom pitanju, ali definitivno samo sad trenerski posao, i to je to, da se posvetimo toj djeci iz kluba i svim drugima. To je ta neka priča koju ćemo sad da guramo.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
2: Danas repriziramo Hroniku grada u kojoj smo ugostili našeg poznatog karikaturistu Gorana Šćekića. Ova emisija koju vodi koleginica Aleksandra Vešović izazvala je veliku pažnju na našem portalu, o čemu govori veliki broj pregleda koje je za kratko vrijeme imala.
3: Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika grada. Danas imamo posebno zanimljivog gosta, čovjeka koji već decenijama kroz humor, satiru i karikaturu govori ono što mnogi misle, ali ne izgovaraju na glas. Njegov rad prepoznat je širom regiona, a publiku osvaja britkim umom i autentičnim pogledom na društvo. Povod za današnji razgovor je njegov nedavni stand-up nastup pod nazivom Vidili nas iko novi svijet, koji je održan 1. aprila u Podgorici na Svjetski dan šale. Razgovarat ćemo i o njegovim knjigama, izložbama, ali i planovima za budućnost. Sa nama je danas karikaturista i satiričar Goran Šćekić. Dobro nam došli, dobar vam dan.
4: Poštovanje, dobar dan. Zaista mi je drago vratiti se u ovaj studio u mom rodnom gradu i uvijek se sjećam sjajno kada dođem u studiju Radio Berana.
3: Gospodine Šćekiću, iza vas je stand-up nastup Vidili nas iko novi svijet, održan na simboličan datum 1. april. Kako je publika reagovala i šta je bila glavna poruka ovog nastupa?
4: Pa, glavna poruka ovog nastupa zapravo ne postoji. Nastup je napravljen, samo se izvrši proba. Zapravo, da li ja mogu da vodim jedan stand-up koji je zaista zahtjevan i teško ga je izvesti do kraja, a nekome je teško da priča i 10 minuta da nasmije ljude, a ne sat vremena. Tako da sam kada sam razgovarao sa vlasnikom restorana Minhen, gospodinom Golovićem, i kada mi je ponudio veliku salu, 240 mjesta, ja sam se zapitao, pa čekaj, zar treba da izvršim probu stand-upa sa 240 ljudi, ja sam mislio da je dovoljno 20 ljudi. Međutim, nećete vjerovati, stolovi su bili rezervisani i mala neka simbolična cijena koju ja naravno finansijski nisam tražio, jer je ovo bila proba, jer zbog troškova organizacije. Svi su stolovi bili zakupljeni, nećete vjerovati da nije bilo mjesta, jedan čovjek više nije mogao da stane u restoranu večer.
3: I kako je to biti sam na sceni?
4: Pa iskreno da vam kažem, prvi nastup, to nije isto kao kada vodite emisiju ili kada držite neki kratak govor na bini. Dosta se razlikuje. Za sad ja lično nisam zadovoljan iz razloga što nisam bio dovoljno opušten. Vidim, publika se smijala zaista mom scenariju, jer stand-up je mješavina scenarija i komunikacije direktnog, ne mora to da bude verbalni duel između publike i voditelja, ali mora da bude neki duel. Ja ga nisam imao u toj mjeri koliko je to trebalo, ali scenarijo je išao glatko koji sam ja napisao, i tako da je publika bila potpuno zadovoljna za razliku od mene.
3: Koliko je zapravo teško danas kroz humor govoriti o ozbiljnim društvenim temama, a da publika to prihvati na pravi način?
4: Znate, da vam iskreno kažem, izuzetno je teško danas raditi humor, jer imate više načina da izvedete humor. Imate pristojan, kulturni, obrazovani, intelektualni, a imate prostački i uvredljivi. Tako da je prostački uvredljivi izuzetno lako. Znači, lako je uvrijediti nekoga i naći neku prostačku kreaciju koja je čak i sramotna na neki način i da izazove pažnju. Ali intelektualnu i kreativnu poruku koja mora imati svoj nivo pristojnosti, malo je teže napraviti, a meni se čini da ja sam često rekao da u nedostatku ideja ljudi vrijeđaju, a ja za sada čini mi se imam ideje i niko mi se do sada nije naljutio. Mada, vam moram reći, Crna Gora je raj

0: Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Goranom Šćekićem. Vaše knjige Vidili nas iko novi svijet, Ovce 1 i 2 i Nedamo svetinje izazvale su veliku pažnju. Kako su nastajale i koliko su lična refleksija društva u kojem živimo?
2: Znate što, kada su karikature u pitanju, sada pričamo o mojim knjigama. Prva moja knjiga Vidili nas iko novi svijet je objavljena pa nekih 5 godina, 6 mog rada, profesionalnog rada u karikaturi. I ja sam tu izdvojio nekih, čini mi se, nekih 400 karikatura i ta knjiga je zaista izazvala veliku pažnju i bila je čak i na promociji. Ja sam prvi u Crnoj Gori, i sad da se posjeti kad ste pomenuli stand-up, ja sam prvi u Crnoj Gori od karikaturista napravio multimedijalnu prezentaciju karikatura, znači 90. godina u bioskopu u Kic Budo Tomović je došlo preko 500 ljudi gdje su karikaturiše na video bimu. A ja sam bio naravno na bini i onda je bio ta direktna komunikacija sa publikom i tu sam osjetio snagu mojih karikatura i na koju karikaturu građani reaguju, a na koju su ravnodušni. I zapravo kroz te karikature sam ja shvatio šta dalje da radim i kojim pravcem da idem dalje. Ne mogu stalno da posjećam da sam ja u radio do sad objavio preko 15.000, evo sad koliko vidim u folderu bliži se 16.000 karikatura i teško je zaista izdvojiti one koje su kvalitetne, a složit ćete se sa mnom, nisu sve kvalitetne. Imaju neke karikature koje po šablonu jednostavno reda radi i objavljujete u dnevnom listu dan, a ima i onih koje su direktno aktuelne u tom trenutku i eksplodiraju na neki način. Ali je zaista teško od svih tih karikatura izdvojiti onaj kvalitet i čini mi se, sad radim pripremu Ovce 3, nadam se da ću imati pravi izbor.
1: Da li možete neku izdvojiti, par njih, koje su najjači utisak ostavile u vašoj
2: karikaturi? Pa, recimo, jedna od karikatura koja je ostavila jaki utisak je karikatura koju je lično ambasador Amerike tražio da mu je poklonim i bio sam gost kod njega 3 sata u Podgorici, kada je Roderick Moore. Tada su bili izbori u Americi i prvi put u istoriji Amerike pobjedio je Barack Obama. I ja sam nacrtao karikaturu gdje čovjek drži novine, na slici je Barack Obama, i kaže Crnogorcu koji stoji pored njega, Amerika je napokon dobila crnoga vođu. A Crnogorac ga gleda i drži sliku tadašnjeg predsjednika Crne Gore i kaže, ne može biti crnji od ovog našeg.
1: Da li smatrate da umjetnik danas ima veću odgovornost nego ranije?
2: Pa, umjetnik uvijek ima odgovornost. Ranije su imali veću odgovornost zato što ih je bilo manje, a danas svako može na mrežama, u javnim glasilima, privatni su mediji na sve strane, da objavi šta god hoće. Dakle, svi su pod nekim utjecajem partija, utjecajem društva, kolega, prijatelja, ali odgovornosti čini mi se danas nema. Ja gledam po mrežama neke stvari koje možda za pristojnog čovjeka nisu interesantne, izazivaju veliku pažnju i velike preglede. I mislim da su mreže u zadnje vrijeme napravile takvu eksploziju kada je u pitanju popularnost i gledanost. Nećete vjerovati da ja recimo imam veći pregled karikature na mojim portalima koje sam ja napravio i na mojim mrežama nego dnevni list dan. Dakle, ljudi nekada više gledaju lično nego neku firmu ili novinsku agenciju. Tako da sam ja u zadnje vrijeme krenuo isto da radim malo po mrežama, sad sam počeo da radim i dnevni komentar na događaje koji se dešavaju u Crnoj Gori, vidim zaista da je počela da raste velika gledanost, ali tu morate ići do kraja zida. Ako vi napravite, kako mi to kažemo, blavorsku ideju, znate, što je pjesnik htio da kaže, vi ništa niste uradili. Ako idete, krenete na nekoga i ne preskočite onu granicu pristojnosti, vi ćete napraviti sjajnu promocija.
1: Vi imate i svoju emisiju Nacrtani, kako birate goste i otkuda ta nepresušna energija za različite poslove?
2: Pa iskreno da vam kažem, ne znam. Ima ona Boro Čovlje, pekar, lekar, apotekar, kolar, stolar, mogu sam i ja. E tako čini mi se, a ima i ono staro pravilo, ako se sjećate uzrečice starih ljudi, komentar kažu ko zna sve, taj ne zna ništa. Tako da možda ja ulazim u zonu da ne znam ništa čim sve znam. Shvatili?
1: A iz vašeg ličnog ugla, u čemu ste vi najbolji po vama?
2: Pa čini mi se da sam najbolji u karikaturi. Ovo vidim, gledanost ove emisije Nacrta na javnom servisu je najjača u torkom na javnom servisu Crne Gore. I ja sam tražio da pomjerimo termin, međutim oni neće da ga pomjere, da im ne padne gledanost. Tako da sam ja u konfliktu interesa, su zapravo i oni i ja. Ja sam mislio da to pomjerim uveče, međutim oni se boje pada gledanosti toga termina ako ja odem. Ali što se tiče saradnje sa javnim servisom Crne Gore, ona je sjajna, a izbor gostiju, pravo da vam kažem, vodim izuzetno računa da u mojim emisijama bude više opozicije nego onih koji su na vlasti. Jer morate pokazati čojstvo. Ja nisam od onih, možda ste vidjeli u mojim karikaturama kad je došlo do promjene vlasti, ja nijednom nisam napao vladajuću partiju koja je 30 godina vladala Crnom Gorom. Niti njih, njenog lidera. Ja se ne bavim tim stvarima, to rade slabi ljudi. Jaki i snažni ljudi nikada ne diraju one koji padnu. A kada je izbor gosti u pitanju, gledam, vjerujete li, što više da dovodim ljude koji nisu iz politike. Ali, nažalost, u Crnoj Gori su zvijezde samo ljudi iz političkog života. Ili neki koji su potpuno nepristojni, a ja te zaista ne mogu da dovodim, ljude koji se gađaju padežima ili govore neke sramotne izraze. Tako da, što se tiče izbora, da dovodim ja, čekaju oni bukvalno u red, ima njih mnogo, i to su svi su sjajni gosti. Da vam odmah kažem, nijedan gost koji je došao u moje emisije se nije razočarao. Svaki uramio karikaturu. Gost, ja se naravno ne slažem sa stavom svakoga gosta, sa nekim se i slažem, ali iako se ne slažem, ja ga pustim i podržavam ga u njegovom stavu, iako to nije moj stav. E, to je pristojnost i to je domaćinski pristup svake emisije, ali da opet bude na granici, ono, znate, šale.
1: Da li hoće da odgovori na vaša provokativna pitanja?
2: Pa naravno, naravno, jer oni znaju da ta moja provokacija ne ide u pravcu uvrede. Skoro mi je bio, zadnji gost mi je bio Slobo Marunović, pa je pominjao glumac, znate, koji je radio sjajnu Potonjuru Njegoševa monolog, obišao cijeli svijet sa Njegošem, i ja ga pitam, koristite vještačku inteligenciju? On kaže da, i glasovne mogućnosti, znate da ima ChatGPT, i on je rekao da je vještačkoj inteligenciji dao ime Serdare, a njemu je rekao da ga zove Šole. I ja sam ga pitao, gospodine Marunoviću, pa slovo Š ne postoji, kako ga je uspjela vještačka inteligencija? On se malo strecnu, mora da mi kaže, Gorane, zvanično postoji slovo Š. Ja sam rekao, ja ga stvarno vidio nisam. Tako da je bilo to onako malo, on se malo stresno, nije se naljutio, ali je bilo simpatično. U svakom slučaju, to su da neke detalje. Ja sam se naravno našalio, svako ima pravo da koristi slovo Š i Ž, kako na koži sir i tako. Tako da sam ja...
1: Možete li za naše slušalce otkriti ko je vaš sljedeći gost u emisiji Nacrtani? Čini mi se da je neka zanimljiva
2: ličnost. Pa mogu slobodno reći, potpredsjednik vlade Crne Gore za spoljnu politiku u vlade Crne Gore, gospodin Filip Ivanović, jedan sjajan lik od koga ćemo saznati nešto novo. Naravno, ja ljude koji žele, volim da ih prikažem u drugom svijetu, da donesu neke fotografije, a i ne moraju, jer imamo mi mnogo toga simpatičnog da kažemo. Crna Gora je došla na prag Evrope i jedno od pitanja će biti da je Crna Gora ženskog roda, a kada mlada dođe na prag Evrope, mora neko da je prenese preko praga, i pitaću ga koja to država treba nas da prenese preko praga kao mladu u novi dom, a naš novi dom je Evropska unija.
1: Šta vas najviše inspiriše za rad? Svakodnevni život, politika ili nešto treće?
2: Pa iskreno da vam kažem, politika je do sad bila najviše inspirativna, ali politika polako, koliko vidim, silazi. Malo prije sam rekao da su u ovom trenutku političari najpopularniji, oni su zvijezde u Crnoj Gori, ali čini mi se da ta tendencija polako pada i da se javljaju neki ljudi koji imaju mnogo veće kvalitete od političara. Evo da vas pitam lično, personalno, znate li nekoga političara da ima neki kvalitet van politike?
1: Jednoga.
2: Nađite mi, da, mora da pokaže koje su reference. Ja imam svoje reference, vi imate svoje reference, imate ljude koji su bili direktori velikih kompanija, vlasnici kompanija, ali u politici teško možete naći. I tu bi ipak izdvojio sad neke ljude koji su u vladi, koji su prošli cijeli svijet. Da ne pričam sad o čovjeku koji je stigao od Japana preko Singapura do Crne Gore. Ja njega često i napadam, a neki put ga i pohvalim, ali generalno volim da crtam ljude koji su hiperaktivni. A imate i naše neke funkcionere koji bukvalno spavaju, probude se samo kad treba da vrate neki zakon Skupštini Crne Gore.
1: Evo, možete li nam najaviti neke buduće projekte, nastupe ili izložbe koje publika može očekivati u narednom periodu?
2: Pa, iskreno da vam kažem, ove godine su mi ponudili i samo čekam datum kada će da preciziraju. U Andrijevici treba da imam jednu izložbu karikatura. Ponudili su mi nevladina organizacija Jasmine Đukić i opština Andrijevica. Ja bih naravno napravio i ovdje u Beranama. Nije mi još niko ponudio zadnjih godina. A najveća želja mi je u ovom trenutku, radim ozbiljne trenaže za stand-up. To je ozbiljna stvar koja traži mnogo priprema, traži glumu i traži komunikaciju sa publikom. I ja, vjerujte, svaku noć vježbam, već su me trojicu uhvatili u park kako pričam sa sobom. Tako da u njihovim očima sam možda ja izgledam kao da sam pukao, ali to je prirodni dio posla ljudi koji hoće da se bave javnim poslom. Ja sam pitao moje kolege, novinare koji vode ozbiljne emisije, jesi li kad pričao sam sa sobom? Pa pričam svaki dan prije emisije. Mislim, to je sasvim prirodno. I iskreno da vam kažem na kraju, sve je gluma. Znači, vođenje emisije je gluma. Kad izađete na binu u pozorište, to je gluma, a najveća gluma je u politici. Dakle, iskrenost apsolutno u politici ne postoji, da vam odmah kažem. Svi oni koji su došli na poziciji u bilo kojoj opštini, na bilo koju poziciju vladi Crne Gore, niko nije došao radi opštine Berane, niti radi Crne Gore. Svi su došli radi lične fotelje i ličnih interesa, bez obzira ja podržavam, naravno, pozitivne stvari i opštine i vlade Crne Gore, ali lično vam sa ovim godinama velikim iskustva političkim, jer se bavim političkom karikaturom, nemate jednog političara koji je došao na poziciju radi Crne Gore, radi opštine Berane, recimo.
1: Počeli smo sa stand-upom. Ja bih u tom duhu da završimo. Da li možete neki dio, jedan segment vašeg stand-upa prenijeti našim slušalcima?
2: Sad ste me uhvatili.
1: Neki bic, bilo što.
2: Pa recimo, ja sam komentarisao na stand-upu da Crna Gora ima najbrži put, ne samo u regionu, autoput, ne u Evropi, nego na planeti. Nemate autoput koji možete da pređete za 20 minuta. Znači, cijelu državu prođete za 20 minuta. U Srbiji da bi prošli autoput treba vam 5 sati, u Hrvatskoj vam treba 4 sata, u Njemačkoj vam treba 8 sati. Tako da crnogorski autoput vam izgleda kao avijalinija Podgorica-Beograd. Vi zapravo kažete, onaj dispečer ili ona stjuardesa avion kaže vežite se, slijećemo. Pa čekaj, a kad ćemo se odvezati? Pa nemate kada se odvežete. E tako autoput, čim ste razvili 120-130 km, vi odmah morate da kočite. I na kraju, kad izađete sa autoputa, šta naletite? Naletite na ležeće policajce. Znate li neki grad u Podgorici da niste naletjeli na one divlje ležeće policajce? Bukvalno u Crnoj Gori, pored izabranog ljekara, svaki građanin ima izabranog ležećeg policajca. Ja mislim da je u pravcu Lubnica ima desetak ležećih policajca. Slažete li se? Mislim da i vi živite negdje u tom pravcu. Tako da mi se nađuje da bez razloga na nekim zonama stavljaju ležeće policajci. To je neka moja parodija da treba da se zaista projektantski inženjeri koji se bave saobraćajom donesu procjenu da li i gdje treba da budu ležeći policajci, a ne ispred svake kuće kogod ima vezu u opštinu.
1: Možda u narednom periodu nastupite u Beranama?
2: Pa evo da vidim, imam ponude Beograd, Srbija, ali ja se zaista, znate kako, kada pričam o stand-upu, meni su rekli ljudi, menadžeri koji se bave tim poslom, da ja zapravo nisam početnik, iako sam izvršio probu stand-upa, ja sam neko koji je već postavio nešto u humoru i imam pozive kolega koji se bave stand-upom u Crnoj Gori da radim sa njima, ja se za sad to ostavljam sa strane, dok se ozbiljno ne pripremim, jer ja do sad ništa nisam improvizovao u životu. Svaka moja karikatura je bila jasna, svaka moja priča je bila jasna, svaka moja emisija je bila jasna, tako da želim i da moj nastup bude jasan i interesantan građanima, da ne bude kad se završi stand-up, što je vaš htio da reče životat.
1: Hvala vam na razgovoru izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vama puno, zaista mi je bilo drago da se nađem u ovom divnom, mom rodnom gradu, divnom studiju, i nadam se da ćemo se opet gledati.
1: Poštovani slušaoci, bio je ovo razgovor sa Goranom Šćekićem, umjetnikom koji nas kroz humor i karikaturu podsjeća da se smijemo, ali i da razmišljamo. Emisiju realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Hvala vam što ste bili uz Hroniku grada. Ostanite uz naš program i prijatan ostatak dana.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušajte Radio Berane.
5: Ovo je vaš radio. Radio Berane.

0: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za utorak 16. jun. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Nastavljamo da ispunjavamo evropsku agendu održana međuvladina konferencija Crne Gore i Evropske unije. Iza Luksemburga na pola puta do Brisela zamjenica ministra evropskih poslova Kipra Marilena Rauna ocijenila da je privremeno zatvaranje poglavlja 2.28 u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom dokaz kontinuiranog napretka i posvećenosti reformama na evropskom putu. Brojna preduzeća ostala bez direktora, istekao rok za usaglašavanje organizacione strukture firmi sa zakonom o privrednim društvima. U danu pročitajte, bjekstvo Medenice iz Viđaju, kriju tražili ga i Srbija. Tužilaštvo i dalje provjerava ko je pomogao sinu bivše predsjednice Vrhovnog suda, crnogorska i srpska policija ćute o potragama. Posjeta ministra Mirsada Zemovića Njemačkoj mimo vladine platforme otvara pitanja mogućih zloupotreba, zvanično u Kopenhagenu, nezvanično u Frankfurtu. Dan vam donosi, Perić se još nije zvanično kandidovao. Sjednica parlamenta za izbor predsjednika 18. juna na konsultacije koje je sazvala odbornica DPS-a Ksenija Aranitović nisu došli Nova, PES i Demokrate. Za dan potvrdili da razmenjuju informacije sa nadležnim organima Španije zbog pucnjava koje se pripisuju ratu kotorskih klanova. Ambasada i konzul prate situaciju u Barceloni zbog ubistava.
1: Pregled štampe.
0: Vijesti vam donose Stranka evropskog progresa, Bošnjački demokratski pokret i Pokret za Tuzi u novom aranžmanu. Evropski savez jači za još tri partije. MVP odbio predlog Milatovića za člana komisije za razgraničenje sa Hrvatskom. Neće da Lekić odlučuje o granici. Želja za prisvajanjem teritorija susjeda nije se ugasila, kaže profesor međunarodnog prava u penziji Davor.

Zvao te u ponoć, s drugim bile si, s nekim koji je pogrešan. Silno te volim, dobrodošla mi je.

Poštovani slušaoci, to je bilo sve u današnjem izdanju emisije. Prolazi još jedan utorak. Hvala vam što ste bili uz nas. Nadamo se da smo vam malo ovom playlistom uljepšali dan. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević, studio Petar Barjaktarović. Do sljedećeg slušanja, veliki pozdrav!

0: svi mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
2: Danas repriziramo Hroniku grada u kojoj smo ugostili našeg poznatog karikaturistu Gorana Šćekića. Ova emisija koju vodi koleginica Aleksandra Vešović izazvala je veliku pažnju na našem portalu, o čemu govori veliki broj pregleda koje je za kratko vrijeme imala.
3: Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika grada. Danas imamo posebno zanimljivog gosta, čovjeka koji već decenijama kroz humor, satiru i karikaturu govori ono što mnogi misle, ali ne izgovaraju na glas. Njegov rad prepoznat je širom regiona, a publiku osvaja britkim umom i autentičnim pogledom na društvo. Povod za današnji razgovor je njegov nedavni stand-up nastup pod nazivom Vidili nas iko novi svijet, koji je održan 1. aprila u Podgorici na Svjetski dan šale. Razgovarat ćemo i o njegovim knjigama, izložbama, ali i planovima za budućnost. Sa nama je danas karikaturista i satiričar Goran Šćekić. Dobro nam došli, dobar vam dan.
4: Poštovanje, dobar dan. Zaista mi je drago vratiti se u ovaj studio u mom rodnom gradu i uvijek se sjećam sjajno kada dođemo u studiju Radio Berana.
3: Gospodine Šćekiću, iza vas je stand-up nastup Vidili nas iko novi svijet, održan na simboličan datum 1. april. Kako je publika reagovala i šta je bila glavna poruka ovog nastupa?
4: Glavna poruka ovog nastupa zapravo ne postoji. Nastup je napravljen, samo se izvrši proba. Zapravo, da li ja mogu da vodim jedan stand-up koji je zaista zahtjevan i teško ga je izvesti do kraja, a nekome je teško da priča i 10 minuta da nasmije ljude, a ne sat vremena. Tako da sam ja, kada sam razgovarao sa vlasnikom restorana Minhen, gospodinom Golovićem, i kada mi je ponudio veliku salu, 240 mjesta, ja sam se zapitao, pa čekaj, zar treba da izvršim probu stand-upa sa 240 ljudi, ja sam mislio da je dovoljno 20 ljudi. Međutim, nećete vjerovati, stolovi su bili rezervisani i mala neka simbolična cijena koju ja naravno finansijski nisam tražio, jer je ovo bila proba, jer zbog troškova organizacije. Svi su stolovi bili zakupljeni, nećete vjerovati da nije bilo mjesta, jedan čovjek više nije mogao da stane u restoranu večer.
3: I kako je to biti sam na sceni?
4: Pa iskreno da vam kažem, prvi nastup, to nije isto kao kada vodite emisiju ili kada držite neki kratak govor na bini, dosta se razlikuje. Za sad ja lično nisam zadovoljan iz razloga što nisam bio dovoljno opušten. Vidim, publika se smijala, zaista mom scenariju, jer stand-up je mješavina scenarija i komunikacije direktnog, ne mora to da bude verbalni duel između publike i voditelja, ali mora da bude neki duel. Ja ga nisam imao u toj mjeri koliko je to trebalo, ali scenarijo je išao glatko, koji sam ja napisao, i tako da je publika bila potpuno zadovoljna za razliku od mene.
3: Koliko je zapravo teško danas kroz humor govoriti o ozbiljnim društvenim temama, a da publika to prihvati na pravi način?
4: Znate, da vam iskreno kažem, izuzetno je teško danas raditi humor, jer imate više načina da izvedete humor. Imate pristojan, kulturni, obrazovani, intelektualni, a imate prostački i uvredljivi. Tako da je prostački uvredljivi izuzetno lako. Znači, lako je uvrijediti nekoga i naći neku prostačku kreaciju koja je čak i sramotna na neki način i da izazove pažnju. Ali intelektualnu i kreativnu poruku koja mora imati svoj nivo pristojnosti, malo je teže napraviti, a meni se čini da ja sam često rekao da u nedostatku ideja ljudi vrijeđaju, a ja za sada, čini mi se, imam ideje i nikom se do sada nije naljutio. Mada, vam moram reći, Crna Gora je raj za karikaturu. Gdje god pogledate, vi vidite karikaturu. Vi pogledate u vladu, pogledate u opštinu. I u Beranama ima karikatura, ali nećemo komentarisati.
3: Da li je publika spremna da se nasmije, ali i da se zamisli?
4: Da, naravno. Pre svega, svaka karikatura, stand-up ili i priča neka koja ide u pravcu humora ima cilj da nasmije, a ovo da se zamisli da je, to je nastavak priče. Ako vi uspijete da nasmijete publiku, gledaoca ili čitaoca, onda ćete krenuti u drugu fazu, a to je da se on zamisli da li je to ispravno raditi uopšte neke stvari koje je donela neka vlada, vlast koja odlučuje o našim životima.
3: Gospodine Šćekiću, u najavi je izložba slika posvećena NATO bombardovanju. Šta publika može da očekuje i kakav je vaš lični motiv za ovu temu?
4: Da, mene su zvali upravo predsjednica nevladine organizacije iz Berana, Jasmina Đukić, mi je ponudila da ja otvorim i govorim na toj izložbi fotografija koju je pripremila, čini mi se, ruska agencija za vrijeme koje su oni, fotografije koje su oni slikali za vrijeme bombardovanja bivše Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore. I meni će zaista biti zadovoljstvo da posjetim građane na zločinačko bombardovanje, iako to danas neko ko je na vlasti teško može da izusti, jer smo mi članica NATO pakta i ja to podržavam, naravno. Nemam ja problem što smo mi što je Crna Gora članica NATO pakta, možda i treba da bude, ali moramo uvijek da se sjetimo da je bez odluke Ujedinjenih nacija i Savjeta bezbjednosti i na jedan zločinački način uništena infrastruktura i u Crnoj Gori i u Srbiji, a da ne pričamo o tragedijama koje su se desile u Crnoj Gori kao što je Murina.
3: Iza vas je bogata karijera. Kada se osvrnete unazad, šta biste izdvojili kao ključne momente koji su vas oblikovali kao umjetnika?
4: Pa iskreno da vam kažem, pretpostavljam da je ključni moment moje slobode je odlazak iz Pobjede. Ja sam počeo da radim u Pobjedi 1992. godine kao neki talenat, su me tada primili. I posle nekih godinu dana, bukvalno, tu su već bili neki karikaturisti koji nisu imali više mjesta kada sam ja bio u Pobjedi i oni su jednostavno izašli. Međutim, kada je došlo do bombardovanja 1999. godine Jugoslavije, upravo malo prije smo i počeli tu temu, ja sam revoltiran svim tim, jer Crna Gora je vlast tadašnja u Crnoj Gori je davala saopštenje da Crna Gora nije u ratu. Iako su nam srušeni i mostovi, i objekti, i aerodrom Golubovci, ja sam tad revoltiran na crtenu karikaturu za dnevni list Dan i automatski sam bio izbačen iz Pobjede i iz televizije Crne Gore. Sam tada bio saradnik Podgoričke hronike na javnom servisu Crne Gore. Tako da je od tad počinje moja zapravo prava nezavisnost i kritički odnos prema svim koji odlučuju o našim životima. To naravno ne može biti opozicija. Opozicija je faktor koji se bori za vlast, ali vlast je ta koja određuje ritam naše života, tako bilo koja vlast je ova današnja, naravno.
3: Ako se slažete, napravit ćemo malu muzičku pauzu, pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Goranom Ščekićem. Vaše knjige Vidili nas iko novi svijet, Ovce 1 i 2 i Ne damo svetinje izazvale su veliku pažnju. Kako su nastajale i koliko su lična refleksija društva u kojem živimo?
2: Znate što, kada su karikature u pitanju, sad da pričamo o mojim knjigama, prva moja knjiga Vidjeli nas iko novi svijet je objavljena pa nekih 5 godina, 6 mog rada, profesionalnog rada u karikaturi, i ja sam tu izdvojio nekih, čini mi se, nekih 400 karikatura, i ta knjiga je zaista izazvala veliku pažnju i bila je čak i na promociji. Ja sam prvi u Crnoj Gori, i sad da se posjeti kad ste pomenuli stand-up, ja sam prvi u Crnoj Gori od karikaturista napravio multimedijalnu prezentaciju karikatura, znači 90. godina u bioskopu u Kic Budo Tomović je došlo preko 500 ljudi gdje su karikaturiše na video bimu. A ja sam bio naravno na bini i onda je bio ta direktna komunikacija sa publikom i tu sam osjetio snagu mojih karikatura i na koju karikaturu građani reaguju, a na koju su ravnodušni. I zapravo kroz te karikature sam ja shvatio šta dalje da radim i kojim pravcem da idem dalje. Ne mogu stalno da posjećam da sam ja u radiju do sad objavio preko 15.000, evo sad koliko vidim u folderu bliži se 16.000 karikatura, i teško je zaista izdvojiti one koje su kvalitetne, a složit ćete se sa mnom, nisu sve kvalitetne. Imaju neke karikature koje po šablonu jednostavno reda radi i objavljujete u dnevnom listu dan, a ima i onih koje su direktno aktuelne u tom trenutku i eksplodiraju na neki način. Ali je zaista teško od svih tih karikatura izdvojiti onaj kvalitet, i čini mi se, sad radim pripremu Ovce 3, nadam se da ću imati pravi izbor.
1: Da li možete neku izdvojiti, par njih, koje su najjači utisak ostavile u vašoj
2: karikaturi? Pa, recimo, jedna od karikatura koja je ostavila jaki utisak je karikatura koju je lično ambasador Amerike tražio da mu je poklonim, i bio sam gost kod njega 3 sata u Podgorici, kada je Roderick Moore. Tada su bili izbori u Americi i prvi put u istoriji Amerike pobjedio je Barack Obama. I ja sam nacrtao karikaturu gdje čovjek drži novine, na slici je Barack Obama, i kaže Crnogorcu koji stoji pored njega, Amerika je napokon dobila crnoga vođu. A Crnogorac ga gleda i drži sliku tadašnjeg predsjednika Crne Gore i kaže, ne može biti crnji od ovog našeg.
1: Da li smatrate da umjetnik danas ima veću odgovornost nego ranije?
2: Pa, umjetnik uvijek ima odgovornost. Ranije su imali veću odgovornost zato što ih je bilo manje, a danas svako može na mrežama, u javnim glasilima, privatni su mediji na sve strane, da objavi šta god hoće. Dakle, svi su pod nekim utjecajem partija, utjecajem društva, kolega, prijatelja, ali odgovornosti čini mi se danas nema. Ja gledam po mrežama neke stvari koje možda za pristojnog čovjeka nisu interesantne, izazivaju veliku pažnju i velike preglede. I mislim da su mreže u zadnje vrijeme napravile takvu eksploziju kada je u pitanju popularnost i gledanost. Nećete vjerovati da ja recimo imam veći pregled karikature na mojim portalima koje sam ja napravio i na mojim mrežama nego dnevni list dan. Dakle, ljudi nekada više gledaju lično nego neku firmu ili novinsku agenciju. Tako da sam ja u zadnje vrijeme krenuo isto da radim malo po mrežama, sad sam počeo da radim i dnevni komentar na događaje koji se dešavaju u Crnoj Gori. Vidim zaista da je počela da raste velika gledanost, ali tu morate ići do kraja zida. Ako vi napravite, kako mi to kažemo, blavorsku ideju, znate, što je pjesnik htio da kaže, vi ništa niste uradili. Ako idete, krenete na nekoga i ne preskočite onu granicu pristojnosti, vi ćete napraviti sjajnu promociju.
1: Vi imate i svoju emisiju Nacrtani. Kako birate goste i otkuda ta nepresušna energija za različite poslove?
2: Pa iskreno da vam kažem, ne znam. Ima ona Boro Čovlje, pekar, lekar, apotekar, kolar, stolar, mogu sam i ja. E tako čini mi se, a ima i ono staro pravilo, ako se sjećate uzrečice starih ljudi, komentar kažu ko zna sve, taj ne zna ništa. Tako da možda ja ulazim u zonu da ne znam ništa čim sve znam. Svatili,
1: a iz vašeg ličnog ugla, u čemu ste vi najbolji po vama?
2: Pa čini mi se da sam najbolji u karikaturi. Ovo vidim, gledanost ove emisije Nacrta na javnom servisu je najjača u torkom na javnom servisu Crne Gore. Ja sam tražio da pomjerimo termine, međutim oni neće da ga pomjere, da im ne padne gledanost. Tako da sam ja u konfliktu interesa, su zapravo i oni i ja. Ja sam mislio da to pomjerimo uveče, međutim oni se boje pada gledanosti toga termina ako ja odem. Ali što se tiče saradnje sa javnim servisom Crne Gore, ona je sjajna, a izbor gostiju, pravo da vam kažem, vodim izuzetno računa da u mojim emisijama bude više opozicije nego onih koji su na vlasti. Jer morate pokazati čojstvo. Ja nisam od onih, možda ste vidjeli u mojim karikaturama kad je došlo do promjene vlasti, ja nijednom nisam napao vladajuću partiju koja je 30 godina vladala Crnom Gorom. Niti njih, njenog lidera. Ja se ne bavim tim stvarima, to rade slabi ljudi. Jaki i snažni ljudi nikada ne diraju one koji padnu. A kada je izbor gosti u pitanju, gledam, vjerujete li, što više da dovodim ljude koji nisu iz politike. Ali, nažalost, u Crnoj Gori su zvijezde samo ljudi iz političkog života. Ili neki koji su potpuno nepristojni, a ja te zaista ne mogu da dovodim, ljude koji se gađaju padežima ili govore neke sramotne izraze. Tako da, što se tiče izbora, dovodim ja, čekaju oni bukvalno u red, ima njih mnogo, i to su svi su sjajni gosti. Da vam odmah kažem, nijedan gost koji je došao u moju emisiju se nije razočarao. Svaki uramio karikaturu. Gost, ja se naravno ne slažem sa stavom svakoga gosta, sa nekim se i slažem, ali iako se ne slažem, ja ga pustim i podržavam ga u njegovom stavu, iako to nije moj stav. E, to je pristojnost i to je domaćinski pristup svake emisije, ali da opet bude na granici, ono, znate, šale.
1: Da li hoće da odgovori i na vaša provokativna pitanja?
2: Pa naravno, naravno, jer oni znaju da ta moja provokacija ne ide u pravcu uvrede. Skoro mi je bio, zadnji gost mi je bio Slovo Marunović, pa je pominjao glumac, znate, koji je radio sjajnu Potonjuru Njegoševa monolog, obišao cijeli svijet sa Njegošem. I ja ga pitam, koristite vještačku inteligenciju? On kaže da. I glasovne mogućnosti, znate da ima ChatGPT, i on je rekao da je veštačkoj inteligenciji dao ime Serdare, a njemu je rekao da ga zove Šole. I ja sam ga pitao, gospodine Marunoviću, pa slovo Š ne postoji, kako ga je uspjela veštačka inteligencija. On se malo strecnu, mora da mi kaže, Gorane, zvanično postoji slovo Š. Ja sam rekao, ja ga stvarno vidio nisam. Tako da je bilo to onako malo, on se malo stresno, nije se naljutio, ali je bilo simpatično u svakom slučaju. To su te neke detalje, ja sam se naravno našalio, svako ima pravo da koristi slovo Š i Ž, kako na koži sir i tako. Tako da sam ja...
1: Možete li za naše slušalce otkriti ko je vaš sljedeći gost u emisiji Nacrtani? Čini mi se da je neka zanimljiva
2: ličnost. Mogu slobodno reći, potpredsjednik vlade Crne Gore za spoljnu politiku u vlade Crne Gore, gospodin Filip Ivanović, jedan sjajan lik od koga ćemo saznati nešto novo. Naravno, ja ljude koji žele, volim da ih prikažem u drugom svijetu, da donesu neke fotografije, a i ne moraju, jer imamo mnogo toga simpatičnog da kažemo. Crna Gora je došla na prag Evrope i jedno od pitanja će biti da je Crna Gora ženskog roda, a kada mlada dođe na prag Evrope, mora neko da je prenese preko praga, i pitaću ga koja to država treba nas da prenese preko praga kao mladu u novi dom, a naš novi dom je Evropska unija.
1: Šta vas najviše inspiriše za rad? Svakodnevni život, politika ili nešto treće?
2: Pa iskreno da vam kažem, politika je do sad bila najviše inspirativna, ali politika polako, koliko vidim, silazi. Malo prije sam rekao da su u ovom trenutku političari najpopularniji, oni su zvijezde u Crnoj Gori, ali čini mi se da ta tendencija polako pada i da se javljaju neki ljudi koji imaju mnogo veće kvalitete od političara. Evo da vas pitam lično, personalno, znate li nekoga političara da ima neki kvalitet van politike?
1: Jednoga. Iskreno.
2: Nađite mi, da, mora da pokaže koje su reference. Ja imam svoje reference, vi imate svoje reference, imate ljude koji su bili direktori velikih kompanija, vlasnici kompanija, ali u politici teško možete naći. I tu bi ipak izdvojio sad neke ljude koji su u vladi, koji su prošli cijeli svijet. Da ne pričam sad o čovjeku koji je stigao od Japana preko Singapura do Crne Gore. Ja njega često i napadam, a neki put ga i pohvalim. Ali generalno volim da crtam ljude koji su hiperaktivni. A imate i naše neke funkcioneri koji bukvalno spavaju, probude se samo kad treba da vrate neki zakon Skupštini Crne Gore.
1: Evo, možete li nam najaviti neke buduće projekte, nastupe ili izložbe koje publika može očekivati u narednom periodu?
2: Pa, iskreno da vam kažem, ove godine su mi ponudili i samo čekam datum kada će da preciziraju. U Andrijevici treba da imam jednu izložbu karikatura. Ponudili su mi nevladina organizacija Jasmine Đukić i opština Andrijevica. Ja bih naravno napravio i ovdje u Beranama. Nije mi još niko ponudio zadnjih godina. A najveća želja mi je u ovom trenutku, radim ozbiljne trenaže za stand-up. To je ozbiljna stvar koja traži mnogo priprema, traži glumu i traži komunikaciju sa publikom. I ja, vjerujete, svaku noć vježbam, već su me trojicu uhvatili u park kako pričam sa sobom. Tako da u njihovim očima sam možda ja izgledam kao da sam pukao, ali to je prirodni dio posla ljudi koji hoće da se bave javnim poslom. Ja sam pitao moje kolege, novinare koji vode ozbiljne emisije, jesi li kad pričao sam sa sobom? Pa pričam svaki dan prije emisije. Mislim, to je sasvim prirodno. I iskreno da vam kažem na kraju, sve je gluma. Znači, vođenje emisije je gluma. A kad izađete na binu u pozorište, to je gluma, a najveća gluma je u politici. Dakle, iskrenost apsolutno u politici ne postoji, da vam odmah kažem. Svi oni koji su došli na poziciji u bilo kojoj opštini, na bilo koju poziciju vladi Crne Gore, niko nije došao radi opštine Verane, niti radi Crne Gore. Svi su došli radi lične fotelje i ličnih interesa, bez obzira ja podržavam, naravno, pozitivne stvari i opštine i vlade Crne Gore, ali lično vam sa ovim godinama velikim iskustva političkim, jer se bavim političkom karikaturom, nemate jednog političara koji je došao na poziciju radi Crne Gore, radi opštine Verane, recimo.
1: Počeli smo sa stand-upom. Ja bih u tom duhu da završimo. Da li možete neki dio, jedan segment vašeg stand-upa prenijeti našim slušalcima?
2: Sad ste me uhvatili.
1: Neki vic, bilo što.
2: Pa recimo, ja sam komentarisao na stand-upu da Crna Gora ima najbrži put, ne samo u regionu, autoput, ne u Evropi, nego na planeti. Nemate autoput koji možete da pređete za 20 minuta. Znači, cijelu državu prođete za 20 minuta. U Srbiji da bi prošli autoput treba vam 5 sati, u Hrvatskoj vam treba 4 sata, u Njemačkoj vam treba 8 sati. Tako da crnogorski autoput vam izgleda kao avijalinija Podgorica-Beograd. Vi zapravo kažete, onaj dispečer ili ona stewardesa avion kaže vežite se, slijećemo. Pa čekaj, a kad ćemo se odvezati? Pa nemate kada se odvežete. E tako autoput, čim ste razvili 120-130 km, vi odmah morate da kočite. I na kraju, kad izađete sa autoputa, šta naletite? Naletite na ležeće policajce. Znate li neki grad u Podgorici da niste naletjeli na one divlje ležeće policajce? Bukvalno u Crnoj Gori, pored izabranog ljekara, svaki građanin ima izabranog ležećeg policajca. Ja mislim da je u pravcu Lubnica ima desetak ležećih policajca. Slažete li se? Mislim da i vi živite negdje u tom pravcu. Tako da mi se nađuje da bez razloga na nekim zonama stavljaju ležeće policajci. To je neka moja parodija da treba da se zaista projektanski inženjeri koji se bave saobraćajom donesu procjenu da li i gdje treba da budu ležeći policajci, a ne ispred svake kuće kogod ima vezu u opštinu.
1: Možda u narednom periodu nastupite u Beranama?
2: Pa evo da vidim, imam ponude Beograd, Srbija, ali ja se zaista, znate kako, kada pričam o stand-upu, meni su rekli ljudi, menadžeri koji se bave tim poslom, da ja zapravo nisam početnik, iako sam izvršio probu stand-upa, ja sam nekako već postavio nešto u humoru i imam pozive kolega koji se bave stand-upom u Crnoj Gori da radim sa njima. Ja se za sad to ostavljam sa strane, dok se ozbiljno ne pripremim, jer ja do sad ništa nisam improvizovao u životu. Svaka moja karikatura je bila jasna, svaka moja priča je bila jasna, svaka moja emisija je bila jasna, tako da želim i da moj nastup bude jasan i interesantan građanima, da ne bude kad se završi stand-up što vaš ti je da reče životat.
1: Hvala vam na razgovor i izvenom vremenu.
2: Hvala i vama puno, zaista mi je bilo drago da se nađem u ovom divnom, mom rodnom gradu, i divnom studiju, i nadam se da ćemo se opet gledati.
1: Poštovani slušaoci, bio je ovo razgovor sa Goranom Šćekićem, umjetnikom koji nas kroz humor i karikaturu podsjeća da se smijemo, ali i da razmišljamo. Emisiju realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Hvala vam što ste bili uz Hroniku grada. Ostanite uz naš program i prijatan ostatak dana.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Prolazi još jedan utorak.

Jedna, evo ciraš, kada si bila jedina, voljena i samo moja crvena.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
2: Danas repriziramo Hroniku grada u kojoj smo ugostili našeg poznatog karikaturistu Gorana Šćekića. Ova emisija koju vodi koleginica Aleksandra Vešović izazvala je veliku pažnju na našem portalu, o čemu govori veliki broj pregleda koje je za kratko vrijeme imala.
3: Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika grada. Danas imamo posebno zanimljivog gosta, čovjeka koji već decenijama kroz humor, satiru i karikaturu govori ono što mnogi misle, ali ne izgovaraju na glas. Njegov rad prepoznat je širom regiona, a publiku osvaja britkim umom i autentičnim pogledom na društvo. Povod za današnji razgovor je njegov nedavni stand-up nastup pod nazivom Vidi li nas iko novi svijet, koji je održan 1. aprila u Podgorici na Svjetski dan šale. Razgovarat ćemo i o njegovim knjigama, izložbama, ali i planovima za budućnost. Sa nama je danas karikaturista i satiričar Goran Šćekić. Dobro nam došli, dobar vam dan.
4: Poštovanje, dobar dan. Zaista mi je drago vratiti se u ovaj studio u mom rodnom gradu i uvijek se sjećam sjajno kada dođem u studiju Radio Berana.
3: Gospodine Šćekiću, iza vas je stand-up nastup Vidi li nas iko novi svijet, održan na simboličan datum 1. april. Kako je publika reagovala i šta je bila glavna poruka ovog nastupa?
4: Pa, glavna poruka ovog nastupa zapravo ne postoji. Nastup je napravljen, samo se izvrši proba. Zapravo, da li ja mogu da vodim jedan stand-up koji je zaista zahtjevan i teško ga je izvesti do kraja, a nekome je teško da priča i 10 minuta da nasmije ljude, a ne sat vremena. Tako da sam ja, kada sam razgovarao sa vlasnikom restorana Minhen, gospodinom Golovićem, i kada mi je ponudio veliku salu, 240 mjesta, ja sam se zapitao, pa čekaj, zar treba da izvršim probu stand-upa sa 240 ljudi, ja sam mislio da je dovoljno 20 ljudi. Međutim, nećete vjerovati, stolovi su bili rezervisani i mala neka simbolična cijena koju ja naravno finansijski nisam tražio, jer je ovo bila proba, jer zbog troškova organizacije. Svi su stolovi bili zakupljeni, nećete vjerovati da nije bilo mjesta, jedan čovjek više nije mogao da stane u restoranu večer.
3: I kako je to biti sam na sceni?
4: Pa iskreno da vam kažem, prvi nastup, to nije isto kao kada vodite emisiju ili kada držite neki kratak govor na bini. Dosta se razlikuje. Za sad ja lično nisam zadovoljan iz razloga što nisam bio dovoljno opušten. Vidim, publika se smijala zaista mom scenariju, jer stand-up je mješavina scenarija i komunikacije direktnog, ne mora to da bude verbalni duel između publike i voditelja, ali mora da bude neki duel. Ja ga nisam imao u toj mjeri koliko je to trebalo, ali scenarij je išao glatko, koji sam ja napisao, i tako da je publika bila potpuno zadovoljna za razliku od mene.
3: Koliko je zapravo teško danas kroz humor govoriti o ozbiljnim društvenim temama, a da publika to prihvati na pravi način?
4: Znate, da vam iskreno kažem, izuzetno je teško danas raditi humor, jer imate više načina da izvedete humor. Imate pristojan, kulturni, obrazovani, intelektualni, a imate prostački i uvredljivi. Tako da je prostački uvredljivi izuzetno lako. Znači, lako je uvrijediti nekoga i naći neku prostačku kreaciju koja je čak i sramotna na neki način i da izazove pažnju. Ali intelektualnu i kreativnu poruku koja mora imati svoj nivo pristojnosti, malo je teže napraviti, a meni se čini da ja sam često rekao da u nedostatku ideja ljudi vrijeđaju, a ja za sada, čini mi se, imam ideje i niko mi se do sada nije naljutio. Mada, vam moram reći, Crna Gora je raj za karikaturu. Gdje god pogledate, vi vidite karikaturu. Vi pogledate u vladu, pogledate u opštinu. I u Beranama ima karikatura, ali nećemo komentarisati.
3: Da li je publika spremna da se nasmije, ali i da se zamisli?
4: Da, naravno, pre svega svaka karikatura, stand-up ili i priča neka koja ide u pravcu humora ima cilj da nasmije, a ovo da se zamisli da je, to je nastavak priče. Ako vi uspijete da nasmijete publiku, gledaoca ili čitaoca, onda ćete krenuti u drugu fazu, a to je da se on zamisli da li je to ispravno raditi uopšte neke stvari koje je donela neka vlada, vlast koja odlučuje o našim životima.
3: Gospodine Šćekiću, u najavi je izložba slika posvećena NATO bombardovanju. Šta publika može da očekuje i kakav je vaš lični motiv za ovu temu?
4: Da, mene su zvali upravo predsjednica nevladine organizacije iz Berana, Jasmina Đukić, mi je ponudila da ja otvorim i govorim na toj izložbi fotografija koju je pripremala, čini mi se, ruska agencija za vrijeme koje su oni, fotografije koje su oni slikali za vrijeme bombardovanja bivše Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore. I meni će zaista biti zadovoljstvo da posjetim građane na zločinačko bombardovanje, iako to danas neko ko je na vlasti teško može da izusti, jer smo mi članice NATO pakta i ja to podržavam, naravno. Nemam ja problem što smo mi Crna Gora članica NATO pakta, možda i treba da bude, ali moramo uvijek da se sjetimo da je bez odluke Ujedinjenih nacija i Savjeta bezbjednosti i na jedan zločinački način uništena infrastruktura i u Crnoj Gori i u Srbiji, a da ne pričamo o tragedijama koje su se desile u Crnoj Gori kao što je Murina.
3: Iza vas je bogata karijera. Kada se osvrnete unazad, šta biste izdvojili kao ključne momente koji su vas oblikovali kao umjetnika?
4: Pa iskreno da vam kažem, pretpostavljam da je ključni moment moje slobode odlazak iz Pobjede. Ja sam počeo da radim u Pobjedi 92. godine kao neki talenat, su me tada primili. I posle nekih godinu dana, bukvalno, tu su već bili neki karikaturisti koji nisu imali više mjesta kada sam ja bio u Pobjedi i oni su jednostavno izašli. Međutim, kada je došlo do bombardovanja 99. godine Jugoslavije, upravo malo prije smo i počeli tu temu,

0: Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Goranom Ščekićem. Vaše knjige Vidili nas iko novi svijet, Ovce 1 i 2 i Ne damo svetinje izazvale su veliku pažnju. Kako su nastajale i koliko su lična refleksija društva u kojem živimo?
2: Znate što, kada su karikature u pitanju, sad da pričamo o mojim knjigama, prva moja knjiga Vidjeli nas iko novi svijet je objavljena pa nekih 5 godina, 6 mog rada, profesionalnog rada u karikaturi, i ja sam tu izdvojio nekih, čini mi se, nekih 400 karikatura, i ta knjiga je zaista izazvala veliku pažnju i bila je čak i na promociji. Ja sam prvi u Crnoj Gori, i sad da se posjeti kad ste pomenuli stand-up, ja sam prvi u Crnoj Gori od karikaturista napravio multimedijalnu prezentaciju karikatura, znači 90. godina u bioskopu u Kic Budo Tomović je došlo preko 500 ljudi gdje su karikaturiše na video bimu. A ja sam bio naravno na bini i onda je bio ta direktna komunikacija sa publikom i tu sam osjetio snagu mojih karikatura i na koju karikaturu građani reaguju, a na koju su ravnodušni. I zapravo kroz te karikature sam ja shvatio šta dalje da radim i kojim pravcem da idem dalje. Ne mogu stalno da posjećam da sam ja u radiju do sad objavio preko 15.000, evo sad koliko vidim u folderu, bliži se 16.000 karikatura, i teško je zaista izdvojiti one koje su kvalitetne, a složit ćete se sa mnom, nisu sve kvalitetne. Imaju neke karikature koje po šablonu jednostavno reda radi i objavljujete u dnevnom listu dan, a ima i onih koje su direktno aktuelne u tom trenutku i eksplodiraju na neki način. Ali je zaista teško od svih tih karikatura izdvojiti onaj kvalitet. I čini mi se, sad radim pripremu Ovce 3, nadam se da ću imati pravi izbor.
1: Da li možete neku izdvojiti, par njih, koje su najjači utisak ostavile u vašoj
2: karikaturi? Pa, recimo, jedna od karikatura koja je ostavila jaki utisak je karikatura koju je lično ambasador Amerike tražio da mu je poklonim, i bio sam gost kod njega 3 sata u Podgorici, kada je Roderick Moore. Tada su bili izbori u Americi i prvi put u istoriji Amerike pobjedio je Barack Obama. I ja sam nacrtao karikaturu gdje čovjek drži novine, na slici je Barack Obama, i kaže Crnogorcu koji stoji pored njega, Amerika je napokon dobila crnoga vođu. A Crnogorac ga gleda i drži sliku tadašnjeg predsjednika Crne Gore i kaže, ne može biti crnji od ovog našeg.
1: Da li smatrate da umjetnik danas ima veću odgovornost nego ranije?
2: Pa, umjetnik uvijek ima odgovornost. Ranije su imali veću odgovornost zato što ih je bilo manje, a danas svako može na mrežama, u javnim glasilima, privatni su mediji na sve strane, da objavi šta god hoće. Dakle, svi su pod nekim utjecajem partija, utjecajem društva, kolega, prijatelja, ali odgovornosti čini mi se danas nema. Ja gledam po mrežama neke stvari koje možda za pristojnog čovjeka nisu interesantne, izazivaju veliku pažnju i velike preglede. I mislim da su mreže u zadnje vrijeme napravile takvu eksploziju kada je u pitanju popularnost i gledanost. Nećete vjerovati da ja recimo imam veći pregled karikature na mojim portalima koje sam ja napravio i na mojim mrežama nego dnevni list dan. Dakle, ljudi nekada više gledaju lično nego neku firmu ili novinsku agenciju. Tako da sam ja u zadnje vrijeme krenuo isto da radim malo po mrežama, sad sam počeo da radim i dnevni komentar na događaje koji se dešavaju u Crnoj Gori. Vidim zaista da je počela da raste velika gledanost, ali to morate ići do kraja zida. Ako vi napravite, kako mi to kažemo, blavorsku ideju, znate, što je pjesnik htio da kaže, vi ništa niste uradili. Ako idete, krenete na nekoga i ne preskočite onu granicu pristojnosti, vi ćete napraviti sjajnu promociju.
1: Vi imate i svoju emisiju Nacrtani, kako birate goste i otkuda ta nepresušna energija za različite poslove?
2: Pa iskreno da vam kažem, ne znam. Ima ona Boro Čođe, pekar, lekar, apotekar, kolar, stolar, mogu sam i ja. E tako čini mi se, a ima i ono staro pravilo, ako se sjećate uzrečice starih ljudi, komentar kažu ko zna sve, taj ne zna ništa. Tako da možda ja ulazim u zonu da ne znam ništa čim sve znam. Shvatili?
1: A iz vašeg ličnog ugla, u čemu ste vi najbolji po vama?
2: Pa čini mi se da sam najbolji u karikaturi. Ovo vidim, gledanost ove emisije Nacrta na javnom servisu je najjača u torkom na javnom servisu Crne Gore. I ja sam tražio da pomjerimo termine, međutim oni neće da ga pomjere, da im ne padne gledanost. Tako da sam ja u konfliktu interesa, su zapravo i oni i ja. Ja sam mislio da to pomjerimo uveče, međutim oni se boje pada gledanosti toga termina ako ja odem. Ali što se tiče saradnje sa javnim servisom Crne Gore, ona je sjajna, a izbor gostiju, pravo da vam kažem, vodim izuzetno računa da u mojim emisijama bude više opozicije nego onih koji su na vlasti. Jer morate pokazati čojstvo. Ja nisam od onih, možda ste vidjeli u mojim karikaturama kad je došlo do promjene vlasti, ja nijednom nisam napao vladajuću partiju koja je 30 godina vladala Crnom Gorom. Niti njih, njenog lidera. Ja se ne bavim tim stvarima, to rade slabi ljudi. Jaki i snažni ljudi nikada ne diraju one koji padnu. A kada je izbor gosti u pitanju, gledam, vjerujete li, što više da dovodim ljude koji nisu iz politike. Ali, nažalost, u Crnoj Gori su zvijezde samo ljudi iz političkog života. Ili neki koji su potpuno nepristojni, a ja te zaista ne mogu da dovodim, ljude koji se gađaju padežima ili govore neke sramotne izraze. Tako da, što se tiče izbora, da dovodim ja, čekaju oni bukvalno u red, ima njih mnogo, i to su svi su sjajni gosti. Da vam odmah kažem, nijedan gost koji je došao u moje emisije se nije razočarao. Svaki uramio karikaturu. Gost, ja se naravno ne slažem sa stavom svakoga gosta, sa nekim se i slažem, ali iako se ne slažem, ja ga pustim i podržavam ga u njegovom stavu, iako to nije moj stav. E, to je pristojnost i to je domaćinski pristup svake emisije, ali da opet bude na granici, ono, znate, šale.
1: Da li hoće da odgovori i na vaša provokativna pitanja?
2: Pa naravno, naravno, jer oni znaju da ta moja provokacija ne ide u pravcu uvrede. Skoro mi je bio, zadnji gost mi je bio Slobo Marunović, pa je pominjao glumac, znate, koji je radio sjajnu potonjuru Njegoševa, monolog, obišao cijeli svijet sa Njegošem. I ja ga pitam, koristite vještačku inteligenciju? On kaže da. I glasovne mogućnosti, znate da ima ChatGPT, i on je rekao da je veštačkoj inteligenciji dao ime Serdare, a njemu je rekao da ga zove Šole. I ja sam ga pitao, gospodine Marunoviću, pa slovo Š ne postoji, kako ga uspjela veštačka inteligencija. On se malo strecnu, mora da mi kaže, Gorane, zvanično postoji slovo Š. Ja sam rekao, ja ga stvarno vidio nisam. Tako da je bilo to onako malo, on se malo srećno, nije se naljutio, ali je bilo simpatično. U svakom slučaju, to su te neke detalje. Ja sam se naravno našalio, svako ima pravo da koristi slovo š i ž, kako na koži sir i tako. Tako da sam ja...
1: Možete li za naše slušalce otkriti ko je vaš sljedeći gost u emisiji Nacrtani? Čini mi se da je neka zanimljiva
2: ličnost. Pa mogu slobodno reći, potpredsjednik vlade Crne Gore za spoljnu politiku u vlade Crne Gore, gospodin Filip Ivanović, jedan sjajan lik od koga ćemo saznati nešto novo. Naravno, ja ljude koji žele, volim da ih prikažem u drugom svijetu, da donesu neke fotografije, a i ne moraju, jer imamo mnogo toga simpatičnog da kažemo. Crna Gora je došla na prag Evrope i jedno od pitanja će biti da je Crna Gora ženskog roda, a kada mlada dođe na prag Evrope, mora neko da je prenese preko praga, i pitaću ga koja to država treba nas da prenese preko praga kao mladu u novi dom, a naš novi dom je Evropska unija.
1: Šta vas najviše inspiriše za rad? Svakodnevni život, politika ili nešto treće?
2: Pa iskreno da vam kažem, politika je do sad bila najviše inspirativna, ali politika polako, koliko vidim, silazi. Malo prije sam rekao da su u ovom trenutku političari najpopularniji, oni su zvijezde u Crnoj Gori, ali čini mi se da ta tendencija polako pada i da se javljaju neki ljudi koji imaju mnogo veće kvalitete od političara. Evo da vas pitam lično, personalno, znate li nekoga političara da ima neki kvalitet van politike?
1: Jednoga. Iskreno.
2: Nađite mi, da, mora da pokaže koje su reference. Ja imam svoje reference, vi imate svoje reference, imate ljude koji su bili direktori velikih kompanija, vlasnici kompanija, ali u politici teško možete naći. I tu bi ipak izdvojio sad neke ljude koji su u vladi, koji su prošli cijeli svijet, da ne pričam sad o čovjeku koji je stigao od Japana preko Singapura do Crne Gore. Ja njega često i napadam, a neki ga i pohvalim, ali generalno volim da crtam ljude koji su hiperaktivni. A imate i naše neke funkcionere koji bukvalno spavaju, probude se samo kad treba da vrate neki zakon Skupštini Crne Gore.
1: Evo, možete li nam najaviti neke buduće projekte, nastupe ili izložbe koje publika može očekivati u narednom periodu?
2: Pa, iskreno da vam kažem, ove godine su mi ponudili i samo čekam datum kada će da preciziraju. U Andrijevici treba da imam jednu izložbu karikatura. Ponudili su mi nevladina organizacija Jasmine Đukić i opština Andrijevica. Ja bih naravno napravio i ovdje u Beranama. Nije mi još niko ponudio zadnjih godina. A najveća želja mi je u ovom trenutku, radim ozbiljne trenaže za stand-up. To je ozbiljna stvar koja traži mnogo priprema, traži glumu i traži komunikaciju sa publikom. I ja, vjerujte, svaku noć vježbam, već su me trojicu uhvatili u park kako pričam sa sobom. Tako da u njihovim očima sam možda ja izgledam kao da sam pukao, ali to je prirodni dio posla ljudi koji hoće da se bave javnim poslom. Ja sam pitao moje kolege, novinare koji vode ozbiljne emisije, jesi li kad pričao sam sa sobom? Pa pričam svaki dan prije emisije. Mislim, to je sasvim prirodno. I iskreno da vam kažem na kraju, sve je gluma. Znači, vođenje emisije je gluma. A kad izađete na binu u pozorište, to je gluma, a najveća gluma je u politici. Dakle, iskrenost apsolutno u politici ne postoji, da vam odmah kažem. Svi oni koji su došli na poziciji u bilo kojoj opštini, na bilo koju poziciju vladi Crne Gore, niko nije došao radi opštine Berane, niti radi Crne Gore. Svi su došli radi lične fotelje i ličnih interesa, bez obzira ja podržavam, naravno, pozitivne stvari i opštine i vlade Crne Gore, ali lično vam sa ovim godinama velikim iskustva političkim, jer se bavim političkom karikaturom, nemate jednog političara koji je došao na poziciju radi Crne Gore, radi opštine Berane, recimo.
1: Počeli smo sa stand-upom. Ja bih u tom duhu da završimo. Da li možete neki dio, jedan segment vašeg stand-upa prenijeti našim slušalcima?
2: Sad ste me uhvatili.
1: Neki vic, bilo što.
2: Pa recimo, ja sam komentarisao na stand-upu da Crna Gora ima najbrži put, ne samo u regionu, autoput, ne u Evropi, nego na planeti. Nemate autoput koji možete da pređete za 20 minuta. Znači, cijelu državu prođete za 20 minuta. U Srbiji da bi prošli autoput treba vam 5 sati, u Hrvatskoj vam treba 4 sata, u Njemačkoj vam treba 8 sati. Tako da crnogorski autoput vam izgleda kao avijalinija Podgorica-Beograd. Vi zapravo kažete, onaj dispečer ili ona stewardesa avion kaže vežite se, slijećemo. Pa čekaj, a kad ćemo se odvezati? Pa nemate kada se odvežete. E tako autoput, čim ste razvili 120-130 km, vi odmah morate da kočite. I na kraju, kad izađete sa autoputa, šta naletite? Naletite na ležeće policajce. Znate li neki grad u Podgorici da niste naletjeli na one divlje ležeće policajce? Bukvalno u Crnoj Gori, pored izabranog ljekara, svaki građanin ima izabranog ležećeg policajca. Ja mislim da je u pravcu Lubnica ima desetak ležećih policajca. Slažete li se? Mislim da i vi živite negdje u tom pravcu. Tako da mi se nađe da bez razloga na nekim zonama stavljaju ležeće policajci. To je neka moja parodija da treba da se zaista projektanski inženjeri koji se bave saobraćajom donesu procjenu da li i gdje treba da budu ležeći policajci, a ne ispred svake kuće kogod ima vezu u opštinu.
1: Možda u narednom periodu nastupite u Beranama?
2: Pa evo da vidim, imam ponude Beograd, Srbija, ali ja se zaista, znate kako, kada pričam o stand-upu, meni su rekli ljudi, menadžeri koji se bave tim poslom, da ja zapravo nisam početnik, iako sam izvršio probu stand-upa, ja sam neko koji je već postavio nešto u humoru i imam pozive kolega koji se bave stand-upom u Crnoj Gori da radim sa njima. Ja se za sad to ostavljam sa strane, dok se ozbiljno ne pripremim, jer ja do sad ništa nisam improvizovao u životu. Svaka moja karikatura je bila jasna, svaka moja priča je bila jasna, svaka moja emisija je bila jasna, tako da želim i da moj nastup bude jasan i interesantan građanima, da ne bude kad se završi stand-up što je vaš tijel da reče životat.
1: Hvala vam na razgovor izvenom radu.
2: Hvala i vama puno, zaista mi je bilo drago da se nađem u ovom divnom, mom rodnom gradu, i divnom studiju, i nadam se da ćemo se opet gledati.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo razgovor sa Goranom Šćekićem, umjetnikom koji nas kroz humor i karikaturu podsjeća da se smijemo, ali i da razmišljamo. Emisiju realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Hvala vam što ste bili uz Hroniku grada. Ostanite uz naš program i prijatan ostatak dana.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

treba da shvatiš, svako ima svoj put, svako je čudan na svoj način, svako je street i svako je glup.

0: Volim te, sakam te, jedina malena, želim da. Jedina,
1: jedino,
0: malena, volim te, sakam te.

tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Devojčice moja, jedina moja.

za mene, tebe, nju i njega. Je tako opasan ples po našu divlju glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti. Znam, želiš da sam

Poštovani slušaoci, to je bilo sve u današnjem izdanju emisije Prolazi još jedan utorak. Hvala vam što ste bili uz nas. Nadamo se da smo vam malo ovom playlistom uljepšali dan. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević, studio Petar Barjaktarović. Do sljedećeg slušanja, veliki pozdrav!

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali ja...

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
2: Danas repriziramo Hroniku grada u kojoj smo ugostili našeg poznatog karikaturistu Gorana Šćekića. Ova emisija koju vodi koleginica Aleksandra Vešović izazvala je veliku pažnju na našem portalu, o čemu govori veliki broj pregleda koje je za kratko vrijeme imala.
3: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika grada. Danas imamo posebno zanimljivog gosta, čovjeka koji već decenijama kroz humor, satiru i karikaturu govori ono što mnogi misle, ali ne izgovaraju na glas. Njegov rad prepoznat je širom regiona, a publiku osvaja britkim umom i autentičnim pogledom na društvo. Povod za današnji razgovor je njegov nedavni stand-up nastup pod nazivom Vidi li nas iko novi svijet, koji je održan 1. aprila u Podgorici na Svjetski dan šale. Razgovarat ćemo i o njegovim knjigama, izložbama, ali i planovima za budućnost. Sa nama je danas karikaturista i satiričar Goran Šćekić. Dobro nam došli, dobar vam dan.
4: Poštovanje, dobar dan. Zaista mi je drago vratiti se u ovaj studio u mom rodnom gradu i uvijek se sjećam sjajno kada dođem u studiju Radio Berana.
3: Gospodine Šćekiću, iza vas je stand-up nastup Vidi li nas iko novi svijet, održan na simboličan datum 1. april. Kako je publika reagovala i šta je bila glavna poruka ovog nastupa?
4: Pa, glavna poruka ovog nastupa zapravo ne postoji. Nastup je napravljen, samo se izvrši proba. Zapravo, da li ja mogu da vodim jedan stand-up koji je zaista zahtjevan i teško ga je izvesti do kraja, a nekome je teško da priča i 10 minuta da nasmije ljude, a ne sat vremena. Tako da sam ja, kada sam razgovarao sa vlasnikom restorana Minhen, gospodinom Golovićem, i kada mi je ponudio veliku salu, 240 mjesta, ja sam se zapitao, pa čekaj, zar treba da izvršim probu stand-upa sa 240 ljudi, ja sam mislio da je dovoljno 20 ljudi. Međutim, nećete vjerovati, stolovi su bili rezervisani i mala neka simbolična cijena koju ja naravno finansijski nisam tražio, jer je ovo bila proba, jer zbog troškova organizacije. Svi su stolovi bili zakupljeni, nećete vjerovati da nije bilo mjesta, jedan čovjek više nije mogao da stane u restoranu večer.
3: I kako je to biti sam na sceni?
4: Pa iskreno da vam kažem, prvi nastup, to nije isto kao kada vodite emisiju ili kada držite neki kratak govor na bini, dosta se razlikuje. Za sad ja lično nisam zadovoljan iz razloga što nisam bio dovoljno opušten. Vidim, publika se smijala zaista mom scenariju, jer stand-up je mješavina scenarija i komunikacije direktnog, ne mora to da bude verbalni duel između publike i voditelja, ali mora da bude neki duel. Ja ga nisam imao u toj mjeri koliko je to trebalo, ali scenarij je išao glatko koji sam ja napisao, i tako da je publika bila potpuno zadovoljna za razliku od mene.
3: Koliko je zapravo teško danas kroz humor govoriti o ozbiljnim društvenim temama, a da publika to prihvati na pravi način?
4: Znate, da vam iskreno kažem, izuzetno je teško danas raditi humor, jer imate više načina da izvedete humor. Imate pristojan, kulturni, obrazovani, intelektualni, a imate prostački i uvredljivi. Tako da je prostački uvredljivi izuzetno lako. Znači, lako je uvrijediti nekoga i naći neku prostačku kreaciju koja je čak i sramotna na neki način i da izazove pažnju. Ali intelektualnu i kreativnu poruku koja mora imati svoj nivo pristojnosti, malo je teže napraviti. A meni se čini da ja sam često rekao da u nedostatku ideja ljudi vrijeđaju. A ja za sada, čini mi se, imam ideje i niko mi se do sada nije naljutio. Mada, vam moram reći, Crna Gora je raj za karikaturu. Gdje god pogledate, vi vidite karikaturu. Vi pogledate u vladu, pogledate u opštinu. I u Beranama ima karikatura, ali nećemo komentarisati.
3: Da li je publika spremna da se nasmije, ali i da se zamisli?
4: Da, naravno. Pre svega, svaka karikatura, stand-up ili i priča neka koja ide u pravcu humora ima cilj da nasmije, a ovo da se zamisli da je, to je nastavak priče. Ako vi uspijete da nasmijete publiku, gledaoca ili čitaoca, onda ćete krenuti u drugu fazu, a to je da se on zamisli da li je to ispravno raditi uopšte neke stvari koje je donela neka vlada, vlast koja odlučuje o našim životima.
3: Gospodine Šćekiću, u najavi je izložba slika posvećena NATO bombardovanju. Šta publika može da očekuje i kakav je vaš lični motiv za ovu temu?
4: Da, mene su zvali upravo predsjednica nevladine organizacije Zberana Jasmina Đukić, mi je ponudila da ja otvorim i govorim na toj izložbi fotografija koju je pripremila, čini mi se, ruska agencija za vrijeme koje su oni, fotografije koje su oni slikali za vrijeme bombardovanja bivše Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore. I meni će zaista biti zadovoljstvo da posjetim građane na zločinačko bombardovanje, iako to danas neko ko je na vlasti teško može da izusti, jer smo mi članica NATO pakta i ja to podržavam, naravno. Nemam ja problem što smo mi Crna Gora članica NATO pakta, možda i treba da bude, ali moramo uvijek da se sjetimo da je bez odluke Ujedinjenih nacija i Savjeta bezbjednosti i na jedan zločinački način uništena infrastruktura i u Crnoj Gori i u Srbiji, a da ne pričamo o tragedijama koje su se desile u Crnoj Gori kao što je Murina.
3: Iza vas je bogata karijera. Kada se osvrnete unazad, šta biste izdvojili kao ključne momente koji su vas oblikovali kao umjetnika?
4: Pa iskreno da vam kažem, pretpostavljam da je ključni moment moje slobode je odlazak iz Pobjede. Ja sam počeo da radim u Pobjedi 1992. godine kao neki talenac, su me tada primili. I posle nekih godinu dana, bukvalno, tu su već bili neki karikaturisti koji nisu imali više mjesta kada sam ja bio u Pobjedi i oni su jednostavno izašli. Međutim, kada je došlo do bombardovanja 1999. godine Jugoslavije, upravo malo prije smo i počeli tu temu, ja sam revoltiran svim tim, jer Crna Gora je vlast tadašnja u Crnoj Gori je davala saopštenje da Crna Gora nije u ratu. Iako su nam srušeni i mostovi, i objekti, i aerodrom Golubovci, ja sam tad revoltiran na crtenu karikaturu za dnevni list Dan i automatski sam bio izbačen iz Pobjede i iz televizije Crne Gore. Sam tada bio saradnik Podgoričke hronike na javnom servisu Crne Gore. Tako da je od tad počinje moja zapravo prava nezavisnost i kritički odnos prema svim koji odlučuju o našim životima. To naravno ne može biti opozicija. Opozicija je faktor koji se bori za vlast, ali vlast je ta koja određuje ritam naše života, tako bilo koja vlast, ova današnja, naravno.
3: Ako se slažete, napravit ćemo malu muzičku pauzu, pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Goranom Ščekićem. Vaše knjige Vidili nas iko novi svijet, Ovce 1 i 2 i Nedamo svetinje izazvale su veliku pažnju. Kako su nastajale i koliko su lična refleksija društva u kojem živi?
2: Znate što, kada su karikature u pitanju, sada pričamo o mojim knjigama. Prva moja knjiga Vidjeli nas iko novi svijet je objavljena pa nekih 5 godina, 6 mog rada, profesionalnog rada u karikaturi. I ja sam tu izdvojio nekih, čini mi se, nekih 400 karikatura i ta knjiga je zaista izazvala veliku pažnju i bila je čak i na promociji. Ja sam prvi u Crnoj Gori, i sad da se posjeti kad ste pomenuli stand-up, ja sam prvi u Crnoj Gori karikaturista napravio multimedijalnu prezentaciju karikatura, znači 90. godina u bioskopu u Kic Budo Tomović je došlo preko 500 ljudi gdje su karikaturiše na video bimu. A ja sam bio naravno na bini i onda je bio ta direktna komunikacija sa publikom i tu sam osjetio snagu mojih karikatura i na koju karikaturu građani reaguju, a na koju su ravnodušni. I zapravo kroz te karikature sam ja shvatio šta dalje da radim i kojim pravcem da idem dalje. Ne mogu stalno da posjećam da sam ja uradio do sad objavio preko 15.000, evo sad koliko vidim u folderu bliži se 16.000 karikatura i teško je zaista izdvojiti one koje su kvalitetne, a složit ćete se sa mnom, nisu sve kvalitetne. Ima neke karikature koje po šablonu jednostavno reda radi i objavljujete u dnevnom listu dan, a ima i onih koje su direktno aktuelne u tom trenutku i eksplodiraju na neki način. Ali je zaista teško od svih tih karikatura izdvojiti onaj kvalitet i čini mi se, sad radim pripremu Ovce 3, nadam se da ću imati pravi izbor.
1: Da li možete neku izdvojiti, par njih, koje su najjači utisak ostavile u vašoj
2: karikaturi? Pa, recimo, jedna od karikatura koja je ostavila jaki utisak je karikatura koju je lično ambasador Amerike tražio da mu je poklonim i bio sam gost kod njega 3 sata u Podgorici, kada je Roderick Moore. Tada su bili izbori u Americi i prvi put u istoriji Amerike pobjedio je Barack Obama. I ja sam nacrtao karikaturu gdje čovjek drži novine, na slici je Barack Obama, i kaže Crnogorcu koji stoji pored njega, Amerika je napokon dobila crnoga vođu. A Crnogorac ga gleda i drži sliku tadašnjeg predsjednika Crne Gore i kaže ne može biti crnji od ovog našeg.
1: Da li smatrate da umjetnik danas ima veću odgovornost nego ranije?
2: Pa, umjetnik uvijek ima odgovornost. Ranije su imali veću odgovornost zato što ih je bilo manje, a danas svako može na mrežama, u javnim glasilima, privatni su mediji na sve strane, da objavi šta god hoće. Dakle, svi su pod nekim utjecajem partija, utjecajem društva, kolega, prijatelja, ali odgovornosti čini mi se danas nema. Ja gledam po mrežama neke stvari koje možda za pristojnog čovjeka nisu interesantne, izazivaju veliku pažnju i velike preglede. I mislim da su mreže u zadnje vrijeme napravile takvu eksploziju kada je u pitanju popularnost i gledanost. Nećete vjerovati da ja recimo imam veći pregled karikature na mojim portalima koje sam ja napravio i na mojim mrežama nego dnevni list dan. Dakle, ljudi nekada više gledaju lično nego neku firmu ili novinsku agenciju. Tako da sam ja u zadnje vrijeme krenuo isto da radim malo po mrežama, sad sam počeo da radim i dnevni komentar na događaje koji se dešavaju u Crnoj Gori, vidim zaista da je počela da raste velika gledanost, ali to mora ići do kraja zida. Ako vi napravite, kako mi to kažemo, blavorsku ideju, znate, što je pjesnik htio da kaže, vi ništa niste uradili. Ako idete, krenete na nekoga i ne preskočite onu granicu pristojnosti, vi ćete napraviti sjajnu promocija.
1: Vi imate i svoju emisiju Nacrtani. Kako birate goste i otkuda ta nepresušna energija za različite poslove?
2: Pa iskreno da vam kažem, ne znam. Ima ona Boro Čovlje, pekar, lekar, apotekar, kolar, stolar, mogu sam i ja. E tako čini mi se. A ima i ono staro pravilo, ako se sjećate uzrečice starih ljudi, komentar kažu ko zna sve, taj ne zna ništa. Tako da možda ja ulazim u zonu da ne znam ništa čim sve znam. Svatili,
1: A iz vašeg ličnog ugla, u čemu ste vi najbolji po vama?
2: Pa čini mi se da sam najbolji u karikaturi. Ovo vidim, gledanost ove emisije Nacrta na javnom servisu je najjača u torkom na javnom servisu Crne Gore. I ja sam tražio da pomjerimo termine, međutim oni neće da ga pomjere, da im ne padne gledanost. Tako da sam ja u konfliktu interesa, su zapravo i oni i ja. Ja sam mislio da to pomjerim uveče, međutim oni se boje pada gledanosti toga termina ako ja odem. Ali što se tiče saradnje sa javnim servisom Crne Gore, ona je sjajna, a izbor gostiju, pravo da vam kažem, vodim izuzetno računa da u mojim emisijama bude više opozicije nego onih koji su na vlasti. Jer morate pokazati čojstvo. Ja nisam od onih, možda ste vidjeli u mojim karikaturama kad je došlo do promjene vlasti, ja nijednom nisam napao vladajuću partiju koja je 30 godina vladala Crnom Gorom. Niti njih, njenog lidera. Ja se ne bavim tim stvarima, to rade slabi ljudi. Jaki i snažni ljudi nikada ne diraju one koji padnu. A kada je izbor gosti u pitanju, gledam, vjerujete li, što više da dovodim ljude koji nisu iz politike. Ali, nažalost, u Crnoj Gori su zvijezde samo ljudi iz političkog života. Ili neki koji su potpuno nepristojni, a ja te zaista ne mogu da dovodim, ljude koji se gađaju padežima ili govore neke sramotne izraze. Tako da, što se tiče izbora, da dovodim ja, čekaju oni bukvalno u red, ima njih mnogo, i to su svi su sjajni gosti. Da vam odmah kažem, nijedan gost koji je došao u moje emisije se nije razočarao. Svaki uramio karikaturu. Gost, ja se naravno ne slažem sa stavom svakoga gosta, sa nekim se i slažem, ali iako se ne slažem, ja ga pustim i podržavam ga u njegovom stavu, iako to nije moj stav. E, to je pristojnost i to je domaćinski pristup svake emisije, ali da opet bude na granici, ono, znate, šale.
1: Da li hoće da odgovori i na vaša provokativna pitanja?
2: Pa naravno, naravno, jer oni znaju da ta moja provokacija ne ide u pravcu uvrede. Skoro mi je bio, zadnji gost mi je bio Slobo Marunović, pa je pominjao glumac, znate, koji je radio sjajnu potonjuru Njegoševa, monolog, obišao cijeli svijet sa Njegošem. I ja ga pitam, koristite veštačku inteligenciju? On kaže da. I glasovne mogućnosti, znate da ima ChatGPT, i on je rekao da je veštačkoj inteligenciji dao ime Serdare, a njemu je rekao da ga zove Šole. I ja sam ga pitao, gospodine Marunoviću, pa slovo Š ne postoji, kako ga uspjela veštačka inteligencija. On se malo strecnu, mora da mi kaže, Gorane, zvanično postoji slovo Š. Ja sam rekao, ja ga stvarno vidio nisam. Tako da je bilo to onako malo, on se malo srećno, nije se naljutio, ali je bilo simpatično. U svakom slučaju, to su te neke detalje. Ja sam se naravno našalio, svako ima pravo da koristi slovo š i ž, kako na koži sir i tako. Tako da sam ja...
1: Možete li za naše slušalce otkriti ko je vaš sledeći gost u emisiji Nacrtani? Čini mi se da je neka zanimljiva
2: ličnost. Pa mogu slobodno reći, potpredsjednik vlade Crne Gore za spoljnu politiku u vlade Crne Gore, gospodin Filip Ivanović, jedan sjajan lik od koga ćemo saznati nešto novo. Naravno, ja ljude koji žele, volim da ih prikažem u drugom svijetu, da donesu neke fotografije, a i ne moraju, jer imamo mnogo toga simpatičnog da kažemo. Crna Gora je došla na prag Evrope i jedno od pitanja će biti da je Crna Gora ženskog roda, a kada mlada dođe na prag Evrope, mora neko da je prenese preko praga, i pitaću ga koja to država treba nas da prenese preko praga kao mladu u novi dom, a naš novi dom je Evropska unija.
1: Šta vas najviše inspiriše za rad? Svakodnevni život, politika ili nešto treće?
2: Pa iskreno da vam kažem, politika je do sad bila najviše inspirativna, ali politika polako, koliko vidim, silazi. Malo prije sam rekao da su u ovom trenutku političari najpopularniji, oni su zvijezde u Crnoj Gori, ali čini mi se da ta tendencija polako pada i da se javljaju neki ljudi koji imaju mnogo veće kvalitete od političara. Evo da vas pitam lično, personalno, znate li nekoga političara da ima neki kvalitet van politike?
1: Jednoga. Iskreno.
2: Nađite mi, da, mora da pokaže koje su reference. Ja imam svoje reference, vi imate svoje reference, imate ljude koji su bili direktori velikih kompanija, vlasnici kompanija, ali u politici teško možete naći. I tu bi ipak izdvojio sad neke ljude koji su u vladi, koji su prošli cijeli svijet. Da ne pričam sad o čovjeku koji je stigao od Japana preko Singapura do Crne Gore. Ja njega često i napadam, a neki ga i pohvalim, ali generalno volim da crtam ljude koji su hiperaktivni. A imate i naše neke funkcionere koji bukvalno spavaju, probude se samo kad treba da vrate neki zakon Skupštini Crne Gore.
1: Evo, možete li nam najaviti neke buduće projekte, nastupe ili izložbe koje publika može očekivati u narednom periodu?
2: Pa, iskreno da vam kažem, ove godine su mi ponudili i samo čekam datum kada će da preciziraju. U Andrijevici treba da imam jednu izložbu karikatura. Ponudili su mi nevladina organizacija Jasmine Đukić i opština Andrijevica. Ja bih naravno napravio i ovdje u Beranama. Nije mi još niko ponudio zadnjih godina. A najveća želja mi je u ovom trenutku, radim ozbiljne trenaže za stand-up. To je ozbiljna stvar koja traži mnogo priprema, traži glumu i traži komunikaciju sa publikom. I ja, vjerujte, svaku noć vježbam, već su me trojicu uhvatili u park kako pričam sa sobom. Tako da u njihovim očima sam možda ja izgledam kao da sam pukao, ali to je prirodni dio posla ljudi koji hoće da se bave javnim poslom. Ja sam pitao moje kolege, novinare koji vode ozbiljne emisije, jesi li kad pričao sam sa sobom? Pa pričam svaki dan prije emisije. Mislim, to je sasvim prirodno. I iskreno da vam kažem, na kraju, sve je gluma. Znači, vođenje emisije je gluma. Kad izađete na binu u pozorište, to je gluma, a najveća gluma je u politici.

0: lične fotelje i ličnih interesa, bez obzira ja podržavam, naravno, pozitivne stvari i opštine i vlade Crne Gore, ali lično vam sa ovim godinama velikim iskustva političkim, jer se bavim političkom karikaturom, nemate jednog političara koji je došao na poziciju radi Crne Gore, radi opštine Verovane, recimo.
1: Počeli smo sa stand-upom. Ja bih u tom duhu da završimo. Da li možete neki dio, jedan segment vašeg stand-upa prenijeti našim slušalcima?
0: Sad ste me uhvatili.
1: Neki vic, bilo što.
0: Pa recimo, ja sam komentarisao na stand-upu da Crna Gora ima najbrži put, ne samo u regionu, autoput, ne u Evropi, nego na planeti. Nemate autoput koji možete da pređete za 20 minuta. Znači, cijelu državu prođete za 20 minuta. U Srbiji da bi prošli autoput treba vam 5 sati, u Hrvatskoj vam treba 4 sata, u Njemačkoj vam treba 8 sati. Tako da crnogorski autoput vam izgleda kao avijalinija Podgorica-Beograd. Vi zapravo kažete, onaj dispečer ili ona stjuardesa avion kaže vežite se, slijećemo. Pa čekaj, a kad ćemo se odvezati? Pa nemate kada se odvežete. E tako autoput, čim ste razvili 120-130 km, vi odmah morate da kočite. I na kraju, kad izađete sa autoputa, šta naletite? Naletite na ležeće policajce. Znate li neki grad u Podgorici da niste naletjeli na one divlje ležeće policajce? Bukvalno u Crnoj Gori, pored izabranog ljekara, svaki građanin ima izabranog ležećeg policajca. Ja mislim da je u pravcu Lubnica ima desetak ležećih policajca. Slažete li se? Misliči da i vi živite negdje u tom pravcu. Tako da mi se nađe da bez razloga na nekim zonama stavljaju ležeće policajci. To je neka moja parodija da treba da se zaista projektanski inženjeri koji se bave saobraćajom donesu procjenu da li i gdje treba da budu ležeći policajci, a ne ispred svake kuće kogod ima vezu u opštinu.
1: Možda u narednom periodu nastupite u Beranama?
0: Pa evo da vidim, imam ponude Beograd, Srbija, ali ja se zaista, znate kako, kada pričam o stand-upu, meni su rekli ljudi, menadžeri koji se bave tim poslom, da ja zapravo nisam početnik, iako sam izvršio probu stand-upa, ja sam neko koji je već postavio nešto u humoru i imam pozive kolega koji se bave stand-upom u Crnoj Gori da radim sa njima. Ja se za sad to ostavljam sa strane, dok se ozbiljno ne pripremim, jer ja do sad ništa nisam improvizovao u životu. Svaka moja karikatura je bila jasna, svaka moja priča je bila jasna, svaka moja emisija je bila jasna, tako da želim i da moj nastup bude jasan i interesantan građanima, da ne bude kad se završi stand-up, što je vaš htio da reče, životate.
1: Hvala vam na razgovoru izvenom redu.
0: Hvala i vama puno, zaista mi je bilo drago da se nađem u ovom divnom, mom rodnom gradu, divnom studiju, i nadam se da ćemo se opet gledati.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo razgovor sa Goranom Šćekićem, umjetnikom koji nas kroz humor i karikaturu posjeća da se smijemo, ali i da razmišljamo. Emisiju realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Hvala vam što ste bili uz Hroniku grada. Ostanite uz naš program i prijatan ostatak dana.
2: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate radio Berane.

Poštovani slušaoci, to je bilo sve u današnjem izdanju emisije Prolazi još jedan utorak. Hvala vam što ste bili uz nas. Nadamo se da smo vam malo ovom playlistom uljepšali dan. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević, studio Petar Barjaktarović. Do sljedećeg slušanja, veliki pozdrav!

ploče, redile se još lide i marke, ulica je njena dobro izlizala moje starke. Bila je u svakoj pjesmi moje prve šatrogrupe, neko voli je od juče, neko još od školske klupe.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.